tā. Ha kuihin tūhtse ne ātiri tēne hinsai i i sits ehwi i kōtene i hōtu i a kōga iera akoteiti i kōga kōtene tere arayuna kōga arayunane i kōga i tene kō kēsi. Tere li shōko hōwe ke i kehi tere hitu tene hinsai ke tana tārāti ke i sure i kūts e duisha haize kūk e kūti kōga as ut in kēti. I tiri i tzinek e tiri tani hinsai ke kūhekuna sokoa a hewa kūhela kūkoa alatai kuna su kūk e kūti tai i kōga chūta ili kūnene i ko duiat anywe hakeiti. He tere tanawa i tene he saike. Ko so i ko te kahant atai, i re hinde ko te hokene so kala kuts e i ene he, i ku hei te tai, ku ko te tai i suret o ta a keiti. Hei het, ku ko te i he he tō kuhiente tere a kone ke a ke tsehto i tanawa ke ku ko te haise i ere hokini shonkante i he tsaate ko gai a keiti keiti. Ha he tene he shai ke ni he slo ke tu ku te ko te ni ala a ka tanta wa tu kuna so ku ke ku kuk e kōti le. He tere li shoko hoa ke he tu i tere tene he sai ke mene ke ka tara te ke i kwarats e ye ta hai he oa kuna sun ku he ko o a oa i ku he te oa huts oa onku kuna sun kuk e kuiti ko ga at ut in te tene ke he keiti. Tere la chuhtaka wanko tse ko te hea ke ko jehte.